0: Добро јутро.
1: Добро јутро.
0: Минути, че шеста јура става па се збујава. Енка не је зајтрка зјутри, па Енка не море брез њега. Јака енкаја.
1: Како се јака енкаја, јакаја, кајака.
0: Ја ми два з мојим јакатом мава скупи јакаја се подписује на кашна вчиленца, ли па кај?
1: О, кју дргаш.
0: Тога, идеја за ту дивају.
1: Не мора да мате гаузе.
0: Целоста па кајака.
1: Ja,
0: pa je pol tvoje celo ime notara, veš.
1: To je pa to tres.
0: Ja.
1: Skratka, še dobar, da ni Birko to tako zgodi tle.
0: Ja, ker, še dobar.
1: Pa bi tudi naša Kaja ostala brez zajtrka. Včeraj je imel namreč zelo zanimive ideje, ne, glede Mišelinovih zvezdic.
0: Ja, nora bi užaljen, da on ni dobil ene. Zdaj, zakaj? Dajmo poslušati.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Mišelinove zvezdice včeraj, pa tudi lan, pa že prej, ne?
0: Ja.
4: Skos, ne? Okay. So podelili Mišelinove zvezdice največjim master šefom, največjim kuharskim umetnikom v Sloveniji, en, dva, pa tudi tri.
0: Ja.
4: In moram reči, da so si vsi večkrat zaslužili. Jaz bi za en pameten nar še eno vsak mu dal zraven.
0: Aha.
4: Ja, tako da, to je to.
0: Vemo za naslednje let.
4: Ja. In tle sem pa prišel na eno krasno idejo.
0: Ja.
4: Če imamo nagrado za največje kuharske umetnike, da bi bilo fajn, da bi nagradili tudi največje mojstre konzumiranja hrane. Da bi dobil zvezdico, dve ali pa tri za kvalitetno uživanje v izbranih jedeh.
0: Jaz mislim, da so se tega že kdaj spomnili v Ameriki, a?
4: Ne, ne, ne bi Mišelinovi stručko ti hodili naokrog z mano in bi pol na koncu cenili, kako sem kvalitetno jedel.
0: Ja,
4: a veš, a je bila to res kvalitetno pridelana hrana, lokalno pridelana hrana, a sem vse pojedel, a sem naročil repete, a jem vse, a nisem izbirčen, a znam ocenit, koliko je dober.
0: In koliko bi vam dali zvezdic?
4: Ja, grem zvezdic. Tam, kaj boljš, pa je večkrat. Skratka, na koncu bi poleg treh zvezdic hiše Franko za kulinarijo,
0: ja?
4: Za kuharijo, ne? Imel še tri zvezdice Birkota za neverjetno najbolj popolno konzumiranje hrane ever. Če ne bi mi prišli pa pojeli, ko je dobro, ne bi noben vedel, on bi sam zase doma kuhal.
0: Ja, ne bi mogel bolj zvezdice dobiti, ja, res je.
4: Evo, tako daj.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar, kaj pametenga zmislu.
2: Posluž ga malče z 8.

0: Феликсен ин Ренин Ибица. Добро јутро.
1: Добро јутро. Време. Ева, сончка смо Лјубљани же дочакал, па тут на Бледу је же мал већ сонца, је па мал бол облачно у Камнику. Там 19 ступин, на Бледу 20 и на Врхнике рецимо же 22, кога се грева се, и данас је бушло до 32, енако тут јутар, и на суботу ше кашно већ, па тут мал већ сонца бо јутар и на суботу, у неделјо бо време тут у реду здржало, разен проправате се на кашно плохо там околу 2, па потем до 5 би знала мал дежвет, ампак па бо спет окей.
0: Кок натанчна на повет?
1: Ја тко пише, за и не ме па држат за беседа, ло, да се до неделе ше ка испромени.
0: Точно 2 минути чрез 2 се бо устану субопора. Пош
1: ми писо СМС, ми дежи, а кај аз мотла си се, ха-ха.
0: Промет. Застави се на Штајарски автоцести А1 у смери Лјубљана мед Луковицом и Шентјакобом, тер у деловни запори проти Марибору при Драмљах и проти Лјубљани при Тепању. На Приморски автоцести А1 је гнеча у смери Лјубљане пред Брезовицо, на Лјубљански јужни обвозници А1 па је застој у обе смери пред приклучком Центар. Ше една информација, покварено возило стои на левен пасу на цести Лјубљана Трзин пред кришишчом с Барънчичево у смери Трзина, у обе смери настаја застој. Ше ведно патемери радар у Кранју на Лаборах наспроти Саве. То е па заенкрат то, околико ропасте, ше кашен радар, нич 80-105-2. Телефонска штавилка е безплачна. Сречно!
2: BMW X3 с безплачним пакетом ридних сервисов до 5 лет, али 100 000 километров, здай от 54 900 евро. Обишите BMW Autovalis на Целовский 182 у Любляни.
3: Доброе утро! Послушаш Антенин Зайтерк.
0: Добро јутро. Кај няка сва твоја дружба на антени и на тут јуни бо же скоро кол, не?
1: Ја.
0: 18, мој бог.
1: Ја, кај гремо проти концу.
0: Скатка, ше мал па се шола за клуч, ше мал па се зачне од допусти.
1: Ја, апак ше неки прецај божга и сицар час за шопинг, да му мајл за облечке и за на допуст.
0: Ја, нормално, ја, кер кај та тедан приде?
1: Третја сабота у месецу, кар помени да ма супер нова спет худе попусте.
0: О, ја, ја.
1: И ми на антени бомо некому подарил дарилну картицу вредности 40 евро, да босте лако решли добро искористите попусте.
0: Ја, пошла нама SMS Супернова на 041-300-300 и ми два ше данс, убиство, у краткам.
1: Ја, зело у краткам.
0: Некога покличава и лепо наградива.
1: Yes.